să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: mai.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop alinierea cadrului național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care a menționat că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care a menționat că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop alinierea cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: mă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Publicitate.
3: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietatea furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop alinierea cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
7: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.
7: Atunci

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop alinierea cadrului național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care a menționat că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Bună ziua, dragi ascultători Radio Dar. Este vineri, 12 iunie, iar noi vă spunem cu mare drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Ne bucurăm să fim împreună și în această după-amiază de iunie, cu muzică bună, gânduri frumoase, dar și dedicații pentru cei dragi. Astăzi vreau să vă spun că avem și parte de sărbători frumoase. Astăzi marcăm Ziua Internațională împotriva exploatării copilului prin muncă, o zi care ne amintește cât de important este să protejăm copilăria, educația și dreptul fiecărui copil la o viață fericită și lipsită de griji. Tot astăzi, în Republica Moldova, sunt sărbătoriți asiguratorii și lucrătorii din industria ușoară. Cu această ocazie, transmitem cele mai sincere felicitări tuturor celor care activează în aceste domenii. Vă dorim multă sănătate, succes profesional, apreciere și cât mai multe realizări frumoase! Ei, și le spunem un călduros la mulți ani și tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere sau poate au un motiv frumos și special de bucurie. Aplauze! Iar eu vă invit să rămâneți alături de mine, alături de Radio Dar, să ne transmiteți, să ne trimiteți cele mai frumoase mesaje, felicitări și dedicațiile muzicale. Pentru că împreună facem această după-amiază mai frumoasă. Aici începe Amiaza cu noi, cu muzică de suflet, emoții și voie bună doar la Radio Dar. Sunt eu, Verela, gazda emisiunii, am dat start ediții noastre Amiază cu noi și vă aștept la același număr de telefon 078 700 129. Aici ne găsiți, formați număr telefon și veniți fie cu un apel sau cu un mesaj, iar eu cu mare drag am să-i dau citire. Așadar, deci noi am dat startul emisiunii și acum bineînțeles că continuăm cu o altă frumoasă melodie. Vine în această clipă Mihaela Gureu, la mulți ani, zile senine. Asta vă dorim și noi cei de la Radio Dar, să aveți parte de mulți ani cu zile senine, sărbătoare frumoasă celor care astăzi își sărbătoresc pe data de 12 iunie.

0: 12 și 15 minute, am revenit din nou, suntem în emisie directă. Cum spuneam mai devreme, 078-700-129, același număr de telefon, vă așteptăm cu mult drag să reveniți, dragilor, să ajungeți în emisie directă, da? Ei, totodată vreau să vă reamintesc că este o zi potrivită, să privim cu optimism spre weekendul care se apropie și să ne bucurăm de lucruri simple și frumoase din viața noastră. Iată că avem un apel telefonic, cu mare drag salutăm. Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în emisie directă la Radio Dar. Cum vă numiți?
1: Mă numesc doamna Ana Dejeniuc, sunt din satul Lunga, raionul Sorești. Aș vrea o dedicație muzicală pentru feciorul meu, Vladimir, care împlinește vârsta frumoasă de 31 de ani. Noi, părinții, vrem să-i dorim multă sănătate, fericire și cât mai degrabă să întorc acasă.
0: Așa. Astăzi este o magie, doamna Ana.
1: Da, da, astăzi. Astăzi mai este omaginat și nepotul Sergei, tot din raionul Căușeni, dar locuiesc în Moscova. Și aș vrea să-i doresc și lui mult sănătate, fericire și succes în toate. Și-aș dori un cântec pentru ambii. În interpretarea dumneavoastră, doamna Viarelea.
0: Ce melodie?
1: De ziua ta, pare mi s-a
0: așa, de ziua ta. Cu mare drag. Cum se numește feciorul încă o dată, să ne spuneți?
1: Vladimir.
0: Așa, pentru Vladimir. Ați spus că să vină curând acasă. De cât timp nu v-ați văzut?
1: Da. Aproape de un an.
0: Așa. Sperăm cât mai curând să vă revedeți, să vă îmbrățișați, să stați la taifas.
1: În Suedia, în Suedia.
0: Așa. Noi spunem la mulți ani acolo unde se află să aibă parte de tot ce e mai bun. Dumnezeu să-L binecuvânteze în toate și cât mai curând, așa cum v-am dorit, să vă îmbrățișați, să stați împreună până dimineață și să savurați împreună cu dumnealui toate gândurile frumoase la o masă, bineînțeles.
1: Mulțumim frumos!
0: Noi vă spunem la mulți ani sănătate, vă dorim, dragi părinți, și doar bucurii să aveți, numai bine!
1: Să dea Domnul! Mulțumim frumos!
0: Cu plăcere.
1: La revedere.
0: Noi continuăm și mergem mai departe. Cât de mare este dorul, da? A, așa, neapărat va veni această melodie. Hai să vedem că avem un alt apel telefonic. Cu mare drag salutăm. Alo, bună ziua. Alo, bună ziua.
2: Alo, bună ziua. Bună ziua, doamna. Vă sună domnul Ciobănață.
0: Da, Nicolae, te ascultăm.
2: Da, măcar eu Strasbach, primul. La toți dedicația. Vă sună domnul Sobanau și vă mulțumesc mult de complimente la doamna Gherchina. Da, familia mea e cu Zofar Nicolae, dar asta e, îmi spune în toată domnul Sobanau și ascultătorii noștri nu sunt supri. Pe mine că e foarte bine când este un ascultător fidel și îl știe mai multă lume și se deprinde. Și ce ori vă deprindeți. Nu vă supărați pe mine că
0: da, Nicolae, te rog frumos să treci la subiect. Ce mesaj astăzi ai, pentru cine ai și ce melodie asculti?
2: Da, am un mesaj special pentru doamna asta din Petrești, în Gheni. Văd că noi nimeni sună, dar acum radio-ul s-a primit la Nordul Moldova, cu la Bălț, la doamna Gherghina, la domnul Nicolae de la Bălț, domnul Vasilie, Slavic de la dincolo, de la...
0: Nu contează unde s-a pornit. Noi îți ascultăm mesajul.
2: Sii, doamna așa, mult sănătoasă și bucuroasă în toate și îi doresc și numai bine, mult sănătoasă și dacă mai sunt, mai dă-i să dedicați pentru domnul Sătănașul. Dacă poate să-i transmiteți mesajul. Ne ascultă, dar cred că îi transmiteți. Și vreau să ascultăm piesa asta din el, Stratan, care am auzit chiar ieri, primul tuc-tuc-tuc, dacă poate.
0: Cu mare drag.
2: Da. Pentru toți, pentru Ciobănașul, pentru toți ascultătorii noștri.
0: Așa să fie. Mulțumim tare mult, da, zi frumoasă, îți dorim și ție, numai bine. La revedere!
2: Da,
0: continuăm și mergem mai departe. Așa, vom asculta două melodii frumoase, Viorele de ziua ta și Nelu Strătan, da trenul tuc-tuc, da eu mă duc. Rămâneți aproape, nu mă duc nicăieri, sunt aici alături de voi, sunt pe frecvența noastră, dar vă

ai spus asare, că-i

0: Am revenit, 13:34 de minute, două melodii am ascultat de Nișoara Puică, a doua tinerețe a început, Fuego, astăzi este ziua mea și continuăm, a încercat cineva să ajungă în emisie directă, mai formați odată, reveniți cu acest apel telefonic 0787100129. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii și vă aștept, iată să vedem cu cine stăm de vorbă. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamne zi!
0: Da, vă ascultăm!
1: Da, am uitat să vă spun că a fost ziua mie, ziua lui Sistemie. Dar ce vă rog, un credit, care e cel mai bun? Eu a fost

0: готовим да взек от горячей Ольги Михайловны. Старю и без. Да, варок у вас.
1: Mulțumim frumos. Așa, din păcate, regula este regulă. O melodie se solicită în emisiunea noastră. Noi deja am ascultat melodia de la Zasmin cu Hei Polițist. Asta a fost să fie. Noi continuăm 078-700-129-13-35 de minute. Puțin din a rămas până la publicitate, dar și până la finalul emisiunii noastre. Eu sper că reușește toată lumea să ajungă fie cu un apel telefonic sau cu un gând bun sau cu un mesaj, cu o dedicație. De ce nu? Să știți că prin intermediul nostru poți să faci ziua mai frumoasă, poți aduce soare în suflet celor dragi. Și încă o dată, haideți să le spunem astăzi la mulți ani, să le spunem un călduros tuturor de la mulți ani celor care, bineînțeles că astăzi, 12 iunie, își sărbătoresc ziua de naștere sau poate, de ce nu, ziua nunții, ziua familiei, nu contează, sau ce e important, un motiv să fii special de bucurie. Noi vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi, să profitați din plin de muzică bună și, bineînțeles, de această voie bună pe care încercăm să o transmitem aici, în cadrul emisiunii noastre. Continuăm, mergem mai departe, așa, în timpul ăsta, hai să mă gândesc ce să ascultăm. Așa, ia să vedem. Trece vremea, nu vreau ceva mai... Hai să fie cei de la Acord. Și îmi doresc soare, pentru că afară plouă fără să se oprească într-una. Dar, cum spuneam eu, eu îmi doresc soare. Deci, cei de la Acord ne aduc melodia Cine-i soarele tău. Dăm voie să fiu eu, Viorelea și Radu, dar să fie soarele vostru. Primiți-le!

0: cine e soarele tău, dă nevoie să fim noi cei de la Radio Dar să pătrundem în casa voastră și să vă aducem soare, lumină. Dragilor, nu ne întristăm de timpul de afară, dar încercăm să ne facem ziua să fie frumoasă și să ne bucurăm. Haideți să vă reamintesc că astăzi marcăm Ziua Internațională împotriva exploatării copilului prin muncă. Deci o zi care ne amintește tuturor cât de important este să protejăm copilăria, educația și dreptul fiecărui copil la o viață fericită, dar și lipsită de griji, pentru că asta o facem noi părinții de fiecare dată. Tot astăzi, în Republica Moldova, sunt sărbătoriți asiguratorii, dar și lucrătorii din industria ușoară. Deci, cu această ocazie vă îndemn pe toată lumea să transmitem, nu știu, cele mai sincere felicitări tuturor care activează în aceste domenii. Și da, le dorim sănătate, succes profesional și, bineînțeles, apreciere, dar și cât mai multe realizări frumoase. Continuăm, vă așteptăm cu mare drag să le spunem la mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, pentru că nu doar pentru noi, dar și pentru voi este un motiv special de bucurie, zic eu. Sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu mare dragă până la ora 14. Iată că puțin timp ne-a rămas, vine publicitatea peste noi. Eu am să vă aștept după publicitate ca să-mi iau rămas bun și bineînțeles că o să vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu ziua de luni. Nu uitați că vă așteptăm zi de zi, de luni și până vineri, începând cu orele 12.00 și până la ora 14.00, aici, în cadrul emisiunii noastre Amiaza cu noi. Rămâneți aproape și nu uitați că melodii frumoase răsună aici la Radio Dar. Ei, și acum pentru toate fetele care ne ascultă, hai să vă invit la Hora Fetelor, dragilor, aici împreună cu Irina Rimes la Radio Dar FM.
1: Ne-a venit această singură idee, să vii tu cu idei, să fii regizorul videoclipului Hora Fetelor.
2: Ei, Irina,
1: hai, trebuie să dai idei, nu știu, ce-ți vine în cap?
2: Dacă te-aș vedea cu basma și cu buchet de flori.
1: Ei, mama, ceva mai interesant, ceva mai, nu știu,

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Am revenit după o scurtă pauză de publicitate și, bineînțeles, dragilor, aici Apostofie vom încheia și emisiunea noastră. Așa. Hai să văd, a încercat între timp cineva să ajungă în emisie directă. Să-i oferim șansa, bineînțeles, să ajungă în emisie directă. Așa, celor care nu au ajuns astăzi, da? Ce să zic, 13:48 de minute, hai să vedem. Dacă vine acel apel, e ok. Dacă nu, atunci noi mergem mai departe. Așa, iată când vine apeluri pierdute, din păcate, așa. Cum ziceam, să oferim șansa celor care nu au reușit să ajungă cu un apel telefonic. Vă rog tare mult, nu țineți linia ocupată, pentru că vrem să ajungă și cei. Iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Vă ascultăm repejor, suntem pe final de emisiune. Ce gândi
1: voi?
0: Da, sunt eu, vă ascult cu mare drag în emisiune.
1: V-a deranjat de la orașul Glodeni. Vreau să vă felicit cu soțul meu, Calpacov Anatolii, cu ziua de naștere. Să dorim multe sănătate, fericire și tot să fie bine. Vreau să stau comandă la cântec Vitalii Dani, Hora Moldovenesc, dacă se poate.
0: Așa, cu mare drag, bineînțeles.
1: Mulțumesc. Da.
0: Și noi vă mulțumim.
1: La revedere.
0: La revedere.
1: Fecere bune. Mulțumim. Aha, mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim la mulți ani pentru soțul dumneavoastră, să aveți parte de o sărbătoare frumoasă alături de cei dragi. Va veni, bineînțeles, melodia de Vitale Dani, Horai Viața Moldovenilor, așa. Dragilor, eu i-au rămas bun, am ajuns la finalul ediției de astăzi, emisiunea Miaza cu noi și vreau să vă mulțumesc, să vă mulțumim de fapt că ați ales să petreceți această după amiază alături de Radio Dar. Ne bucurăm că am fost împreună prin muzică, mesaje frumoase, dar și dedicații și gânduri minunate. În această zi de vineri vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, plin de bucurii, momente frumoase și clipe frumoase, prețioase alături de cei dragi. Încă o dată le transmitem felicitări tuturor sărbătoriții zile de astăzi și mult succes celor care activează în domeniul asigurărilor, dar și în industria ușoară. Iar tuturor copiilor din lume le dorim o copilărie fericită, lipsită de griji și plină de vise împlinite. Vă mulțumim pentru că sunteți parte din familia Radio Dar. Rămâneți aproape de noi și nu uitați că muzica are puterea de a aduce mai aproape unii de alții. O zi frumoasă, un weekend minunat și pe curând la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Sunt Verelea, v-am îmbrățișat, pupici, cu sclipici, cu drag din partea mea. Pa, pa, ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolezi cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care menționa că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votate de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care a menționat că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei: un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cea mai mare plăcintă cu vișine din Moldova, pregătită la expoziția Produs Autohton. Peste 300 de producători autohtoni își vor prezenta produsele și serviciile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august 2026 la Moldexpo. Vizitatorii vor putea participa la degustări, demonstrații culinare, concerte și concursuri dedicate producătorilor locali. Potrivit organizatorilor, expoziția se va întinde pe o suprafață de peste 2300 de metri pătrați și va reuni producători din diverse sectoare ale economiei, care își vor prezenta produsele în fața consumatorilor, partenerilor de afaceri și vizitatorilor din țară și de peste hotare. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Cu Moldova cresc, consumând moldovenesc și va pune accent pe valorificarea patrimoniului cultural, gastronomic și economic al Republicii Moldova. Votat! Blocurile noi vor fi dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică. Toate blocurile noi construite sau renovate vor fi echipate cu infrastructură fizică interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind accesul pe proprietăți a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și utilizarea infrastructurii votat de Parlament în a doua lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept ca scop aliniere cadrul național la prevederile legislației europene privind măsurile de reducere a costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice. Implementarea proiectului de lege va simplifica și accelera extinderea rețelelor, iar cetățenii și companiile vor beneficia de servicii digitale mai bune. Noi reforme pentru atragerea investițiilor? Ce măsuri anunță Ministrul Economiei? Guvernul va continua în perioada următoare procesul de simplificare reglementărilor pentru mediul de afaceri, extinderea serviciilor publice digitale și armonizarea legislației economice cu normele Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii climatului investițional și atragerii de noi investiții în Republica Moldova. Asigurările vin din partea Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, care a menționat că procesul de integrare europeană reprezintă și un proces de modernizare economică care contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai transparent, predictibil și competitiv. Procesul de integrare europeană reprezintă în esență un proces de modernizare economică, în care fiecare reformă implementată contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai transparent, mai predictibil și mai competitiv, a declarat Eugeniu Smochescu. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Ne plângi frumoasă și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelesta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Roberto.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La Lucian te ia că.
3: La Lucian te ia că. La mult a trăit.

0: te da, oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.